ojei amalegui. Saúl, ombyaty hetaguápe ha oipapa. Uperire oguajépe teĩ táva amaleguávape ha heʼi umi seneoguápe osẽ hag̃ua upe amalecita apytégui, ani hag̃ua ojejuka chupekuéra avei. Saúl ojapo ñandejára heʼíva, pe haʼe ojapohaguéicha mavavéva tetã ndojapói. Ñamoñeʼẽmína umi versículo 7, 8 a 9 ko capítulo 15 gui. Upérõ Saúl ondyry amaleguáre Havilá guive sur reike peve oĩva Egipto rembeʼýpe ha ipuʼaka hesekuéra. Omyakasã huvicha guasu Agag ha ojuka opa iñorãirohárape. Saúl ha iñorãirohára oheja hekove Agagpe ha ndojukái ovecha toro raʼy ha ovecha macho iporãvéva ha ikambyvéva. Nohundíri avei umi mbaʼe iporãva, umi itujakue ha ojepotaʼývante ohundi. Saúl aimete ojapopa ñandejára heʼívaʼekue chupe ha oimoʼã ojapo porã ndojukaihague Agagpe haʼéva umi amalecita ruvicha guasu. Saúl ndojapoivaʼerãkuri péicha umi amalecita ivaívante ojapo ha pe huvicharaete ojukava'erãkuri. Saúl ohecha aramove umi mbaʼe oguerekóva umi amalecita ha ñandejára ndoipotáikuri ojapo upéva. Umi israelita rúpive ñandejára ombojovake umi amalecítape. Ñamoñeʼẽmína umi versículo 10 a 11 ko capítulo 15 gui primer libro de Samuelpe. Upérõ ñandejára heʼi Samuelpe ambyasy aiporavo haguére mburuvicha guasúramo Saúlpe ojeíniko chehegui ha ndojaposéi upe che haʼévaʼekue chupe. Samuel ndovyʼavéi ha pyhare pukukue oñemboʼe ñandejárape. Ndahaʼéi umi tavagua añóntepe oiporavovaʼekue Saúlpe. Samuel avei oiporavókuri chupe. Samuel ohayhu Saúlpe ha oipotákuri ojapo porã hembiapo reíramo. Koʼág̃a ñandejára omboike Saúlpe ha Samuelpe ndojapóire pe heʼíva ha ñandejára ombojovake Saúlpe. Ñamoñeʼẽmína umi versículo 12 ha 13. Pe ára ambuépe opuʼã ko emboʼyve oho hag̃ua Saúl rendápe ha ojeʼe chupe oho hague Carmel gotyo, omopuʼã haguépe ita ñemboʼy manduʼarã ha upéi ojere hague ha oho oguejy Gilgal gotyo. Upéramo Samuel oho oĩháme Saúl ha Saúl heʼi chupe ñandejára tanderovasa ajapóma haʼe heʼi haguéichaite. Saúl heʼi ojapoha ñandejára heʼíva ha ehechamína mbaʼepa heʼi chupe Samuel umi versículo 14 a 15pe. Samuel katu heʼi chupe ha mbaʼépiko heʼise aipóramo umi ovecharasẽ ha toro mburea ahendúvahína. Saúl heʼi chupe kuimbaʼekuéra ogueru hikuái amaleguágui umi ovecha ha toro iporãvéva oikuaveʼẽ hag̃ua ñandejára ndejárape mymbajukáramo hembyre katu rohundipaitéta. Saúl heʼi umi kuimbaʼe omoirũva chupe ogueru hague umi mymba iporãvéva oikuaveʼẽ hag̃ua ñandejárape omoʼã hag̃ua hembiapo vai ha pe ivaivéva haʼe heta cristiano avei ojapo péicha ndojapóipe ñandejára ñeʼẽ. Saúl omboja umi itavagua rehepe haʼe ojapovaʼekue ha heʼi kuimbaʼekuéra ogueru hikuái amaleguágui umi ovecha ha toro iporãvéva oikuaveʼẽ hag̃ua ñandejárape mymbajukáramo hembyre katu rohundipaitéta voi. Samuel uperire heʼi Saúlpe pe ñandejára heʼívaʼekue heʼi chupe ñandejára omboikéma hague chupe reíramo ha Saúl ombohováiva Samuel.